0: ebedu fie wa ba afasere manyame bia odi ona mkwanzo afi na wukufie
1: na mabonka sem
0: tishimo
1: na frusu sabe
0: bia zwawo na die ninyina mno buzia wo afasere manyame bia zwawo die afi na wukwa odi ai ewia no na wo die wo na wo fie afi na wo die wukwa odi ya bana afi na wo die wukwa ye wo so afasere manyame ade bache no na wo so wo de wukwa ya no wo so be drufie. Go back to Busia Ninsa.